0: ning ngene ora enak esek-esek iki.
1: Mas ya esek-esek njaluk esek-esek. Ya ini iki wok-wok biasane.
0: Ya berarti woke biasa. Iya, Cel.
1: Coba